0: arme pacho.
1: Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio.
2: Ah, okay. Wabere umoro kwa uchunwa. Uwinye.